lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́ ọ̀rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára, kí ọ má baà béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára, agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn, agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni, agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá àdúrà. Ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sà, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára, olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí, ọjọ́ agbára lónìí. Ọlọ́bí yánu márùn mi ra santa lọ́ba santa káwọ́ra santa yìí. Yahudi asakawuli bi da, bàdá ọ̀nà dàbúdà santani kẹsà dàjà. Yọ́ọ̀rù mọ́dá bi yàkà, yàhánà tàbúrì àyánà bàrà. Wakahuni ta sadai liba we yahudi saidaka nadanda bin abinis ko fajida santalia yes olorun deo olorun deo olorun deo e fun laye e fun laye e fun laye wahina taori sida bidahana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba yakaina matabi disko fajida satakai kabura saidaka yes ati si oro nitori re asi oro nitori re iwo mama ye iwọ dadi yẹ asi ọrun nitori rẹ gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara today is your day, this time is for you, open your mouth, open your mouth, open your mouth, yes rubika bi anamarubi sakauna matauni miskaida bina santaria kazandaja yes abaradeo abaradeo afẹ fi kun ẹbun rẹ yẹ ọlọrun fẹ dana tun ga sinu ẹbun rẹ wọn maa ma ọ lole de na abaradeo afẹ fi kun ẹbun rẹ yẹ ọlọrun fẹ dana tun ga sinu

0: without blemish.
1: Láìní àbàwọ́n.
0: Mi ò torí ìsòkòtò, torí aṣọ,
1: torí
0: ìbàdà. If you want to give your life to Jesus.